אולי עוד שיר אחד. יש לנו את זה ברשימה. וזה? הרגל בוע? אוקיי. השיר הזה הוא מתוך פסטיבל זמר 1967, יש כאלה שעוד לא נולדו, אבל השיר הזה זיכה אותנו במקום הארבע.

пахнет бейври. Амадора кого аидеше культур мозаик, псифас тарбут аидеш, нифтахапам вфина мукдешет лософер аидеш гирш добин. אשר נולד בעיירה ז'לובין שברוסיה הלבנה בשנת 1905 ונפטר בראשון לציון לפני 25 שנה בדיוק. בעת הכיבוש הנאצי היה הירש דובין בין אסירי גטו מינסק ואחר כך למעלה משנתיים לחם בשורות הפרטיזנים ביערות בלרוס. יומנו הפרטיזני השתמר חלקית, הובא לישראל ופורסם לאחרונה בהמשכים בכתב העת יידישלנד. עוד פינה במדור מוקדשת לסופר ומשורר בוזי אולבסקי, אותו ניתן להגדיר כזמיר בניית הממלכתיות היהודית האוטונומית הסוציאליסטית בבירוביג'אן. הוא נולד בשנת 1908 בעיירה צ'רניחוב באוקראינה, למד במוסקווה, כתב תזה שירתו של דוד הופשטיין, עליה קיבל תואר שלישי, ובשנת 1935 הגיע לבירוביג'אן. בשנת 1939 גויס בוזי אולבסקי לצבא האדום, ונפל בקרב לפני 85 שנה, בסוף יוני 1941, מיד אחרי פרוץ המלחמה בין גרמניה הנאצית לבין ברית המועצות. חוץ מזה, במדור פסיפס תרבות היידיש יש ידיעות על אירועי תרבות הקשורים ליידיש שהתקיימו לאחרונה. טקס הענקת שמו של משורר היידיש המפורסם אברהם סוצקבר לשדרת גן בנתניה, השקת ספר מחזות דו לשוני, המקור היידי ותרגום אנגלי, של הסופר לודוביק ברוקשטיין, שהתקיימה בתל אביב, קונצרט ערב יידיש שנערך על ידי תלמידי מגמת המוסיקה של התיכון בן צבי בקריית אונו, וגם על פסטיבל מקהלות יידיש שיתקיים ב-27 ביוני באשקלון. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועד לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, ננתח ונתרגם הפעם את הפתגם אזמלפט דרלפטמן. הוא קצר, אבל ניסיון לתרגם אותו לעברית דורש הרצאה קצרה. לקראת סיום, המייסה צום שבסטיש, סיפור לשולחן שבת, מפיו של רב אברהם צידון, מנהל מרכז אור מנחם מנדל ברמות שבעיר הקודש ירושלים. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נייס פון דר ווך. די פארגנגענה ווך האט אריינגעבראכט א סאך שטורמישע ענדערונגען אין דער לאנגער ריי וואכן פון דער קלוימערשטיקער פייערפויזע צווישן די פארעניגטע שטאטן און ישראל פון איין זייט und Iran mit seinen Proxys von der Zweiter. Was ist nicht geschehen auf der Dosiker Woche, hat Scholem und Ruh. Die Handlung wird, wie es steht geschrieben in Alice in Wunderland, curiouser and curiouser, als modner und modner oder als schickaver und schickaver, es hängt ab von dem Kuckwinkel. Sonntag hat Zahal attackiert Objekten von Hezbollah-Terroristen in dem schiitischen Quartal von Beirut, Dakhia. Das ist gewesen Reaktion auf unaufhörliche Raketen- und Drohnenattacken mit Zeit der Hezbollah-Terroristen auf zoffende Städte und Jeschuhen von Medina Israel. Schon abgerät wegen unserer Zellner, welche gefinden sich in Dorem Levonen. Die israelische Attacke ist gewann begrenzt, wie der Steiger ist, und der Pressesekretariat von Zahal auf Arabisch bezeitens geworden die Bevölkerung von Dakhia, sie soll sich evakuieren. Aber, wie es hat sich später herausgewiesen, beschass der Attacke hat Matzliya gewann entläufen von dem Arrest Khaled

όσα πινατένω ακουά, αβαλβείτες δεν εισμά γιωτέρτο. Αιόμ νε ταμπέρ αλε πιτ γάμα μπά. Ας με λέπτ, δερ λέπμεν. Ου κατσάρ, αβαλινοτέν χόμερ λα αρχαβατιέδα μπετχούμ δικδούκα είδης. Βουτά έτ ζε μπιδιούκα μικρέ κασέρ אין צל של ספק שביידיש זה נשמע יותר טוב. לכן, לפני שננסה לתרגם את כל הפתגם, לשפתנו הקדושה נתרגם כל מילה שבו בנפרד. אז, במקרה שלפנינו אפשר לתרגם את המילה הזאת כמו כאשר או כמו אם באלף. מה? זה כינוי גוף שלישי סתמי. מה זה גוף שלישי סתמי? בעברית אין דבר כזה. בעברית יש הוא, שזה גוף שלישי זכר, והיא שזה גוף שלישי נקבה. ביידיש, חוץ מיידיש הליטאית, יש בנוסף לך גם מין דקדוקי שלישי, ניטרלי. ויש כינוי גוף שלישי ניטרלי S. משהו בסגנון של it באנגלית. אבל זה לא זה. ביידיש משתמשים בכינוי גוף שלישי סתמי באותם מקרים כאשר בעברית כלל אינם משתמשים בכינוי גוף. למשל, אומרים. מי הם האומרים? אנשים, סתם אנשים, ולא מישהו קונקרטי. איך אפשר לקנות דירה? לוקחים משכנתה. מי לוקח? כולם לוקחים. אז במקרה מסוג זה, ביידיש משתמשים בכינוי הגוף מה. הפועל שבא אחריו מקבל סיומת של גוף שלישי יחיד. מלפט, חיים. מי חי? אנשים חיים, כולם חיים. לא מישהו קונקרטי. אז מלפט, כאשר חיים, או אם חיים. הפועל לחיות יהיה ביידיש לבם. נון, זאת סיומת של אינפיניטיב. שורש של הפועל הוא לב. תת, זאת סיומת של גוף שלישי יחיד. אר לבט, הוא חי. זי לבט, היא חיה. מה לבט. כל אלה שחיים, חיים. הגענו למילה דר לבט. זה פועל. השורש הוא אותו שורש לב. האינפיניטיב יהיה דר לבם. למעשה זה אותו הפועל לבן לחיות, רק עם קידומת דר, שמשנה את משמעות הפועל. קידומת זאת מצביעה על כך שהפעולה, אותה מבטא הפועל, מגיעה לאיזושהי נקודה מסוימת. למשל, גיין זה ללכת ודר גיין זה להגיע בהליכה. פורן זה לנסוע, ודר פורן זה להגיע בנסיעה. שרייבן זה לכתוב, ודר שרייבן זה לכתוב עד הסוף. עכשיו חוזרים לדר לבן. מה זה? זה לחיות ולהישאר בחיים עד איזושהי נקודה. למשל, דר לבן ביס סוף מלחומה. זה לשרוד עד סוף המלחמה. אבל במקרה שלפנינו בפתגם, אז מלפט דר לפטמן, לא הייתי משתמש בשביל תרגום בפועל לשרוד. הכוונה של הפתגם היא, אם ממשיכים לחיות, במהלך החיים קורה משהו. אגב, מן זה אותו מה. פשוט כשמה עומד מאחורי הפועל, ולא לפניו, הוא הופך למן. ובכן, אז מלפט דר לפטמן, אם ממשיכים לחיות, במהלך החיים קורה משהו. עכשיו אתם יודעים עוד פתגם ביידיש וגם את תרגומו, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.